0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

skrenem kad-kad, slučajno ili u onaj soka kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Gasi se dan, a noću sve se čuje, i svaka pjesma truje.

0: Hvala srca, hvala.
1: Ajmo jednu bosansku stanicu podlogovi.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Indiji postoji hram posvećen pacovima? Karni Mata Haram u Rađastanu. Dom je za više od 25.000 pacova koji se smatraju svetim. Ljudi im donose hranu, a veruje se da su reinkarnacije svetaca. Mesto koje izaziva strah, ali i poštovanje.

0: svet.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je pad Bastilje 1789. bio više simboličan nego stvaran? U trenutku napada u tvrđavi je bilo samo 7 zatvorenika. Ipak masa je osvojila zatvor jer je simbolizovao kraljev apsolutizam. To je značilo početak Francuske revolucije. Bastilja je srušena do temelja, kamen po kamen. Danas na njenom mestu stoji trg i sećanje na slobodu. Revolucija je krenula sa 7 ljudi i mnogo besa.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besakam!

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Al Pacino odbijen iz glumačke škole čak 3 puta? Rekli su mu da nema dovoljno izražen glas, ipak nije odustao. Danas je jedan od najprepoznatljivijih glasova Hollywooda. Talenat nekada govori najglasnije kada mu kažu da ćuti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je postojala operacija spašavanja umetnina u Drugom svetskom ratu? Monuments Men su bili tim istoričara i konzervatora koji su tražili umetnine ukradene od nacista. Spasili su hiljade slika, skulptura i knjiga. Kultura se branila rame uz rame s vojskom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najveći svetski rudnik dijamanata napušteni krater u Rusiji? Mir ruda u Sibiru je toliko velik da može da usisa helikopter ako mu se previše približi. Danas je zato

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Halo?
1: Hej, čau.
0: Ja som.
1: Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilu natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Chicagu ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna i elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu večer ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenit humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Poštovani posetioci, imam veliku čast da vam predstavim specijalnog gosta. S nama večeras gospodin Mile Lajfor. Izvolite, Mile.
2: Hvala, moj gospodin Blažo. Drago mi da sam tvoj gost. Pevamo zajedno.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Mnogi ljudi pate od nesanice i poremećaja spavanja, pa zbog toga pribegavaju raznim preparatima. Neki koriste one koji su pravljeni na prirodnoj bazi, dok neki pribegavaju lekovima koji upravo tome i služe da nas uspavaju. Međutim, jedna korisnica TikTok je odlučila da na mužu isproba trik sa zelenom salatom, a onda je snimila video u kojem je podelila rezultate svog eksperimenta. O čemu je reč? Ona je dakle potopila nekoliko listova zelene salate u toplu vodu, nakon 5 minuta ih je izvadila i dala suprugu da tu vodu popije. Nakon 5 minuta on je rekao da se pomalo osjeća ošamućeno, a već nakon 10 minuta je spavao kao beba i nije se budio cele noći. A kako da dobijete dovoljnu količinu uspavljivača od nekoliko komada zelene salate natopljenom vodom? Proces ekstrakcije laktukarijuma je mnogo komplikovaniji, kaže doktor Winter.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Thank you, DJ.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
2: Američka psihološkinja tvrdi da heavy metal muzika pomaže u ublažavanju negativnih emocija i smanjivanju stresa. Naime, doktorka Nicole Andreoli, klinička psihološkinja i terapeutkinja, objavila je TikTok video koji je postao viralan, a u kome objašnjava kako i zašto heavy metal muzika ima pozitivne efekte na naš mozak i mentalno zdravlje. Kako ona kaže, heavy metal ne samo da nas čini opuštenim, već nam omogućava logičnije razmišljanje i zaključivanje. Sve to je odgovor na TikTok video korisnice Katie Late 37, koja je pričala o tome kako je metal muzika omogućava potpuni mir za razliku od svakodnevnih aktivnosti poput kupovine. Doktorka Andreoli rekla je da heavy metal smanjuje nivoa kortizola, što pomaže u smanjivanju stresa. Ujedno, ljudi koji slušaju ovu muziku imaju kompleksniji način razmišljanja, jer ova muzika pomaže kod fokusiranja. Iako neke od reči pesama imaju nasilje za temu, nije pronađena povezanost između slušanja ovog žanra i nasilja, već to uslovljava bolji način za procesuiranje besa. Dakle, čuli ste, heavy metal muzika smanjuje nivo stresa i utiče na naše razmišljanje.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Sad će. Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja je Hristovog u Chicagu, ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na

0: Ekskluzivno veče u Čikagu, posebna i elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu veče ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenit humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Profesor psihijatrije medicinskog centra TUFS u Bostonu, Nasir Gajemi, istakao je nedavno da veruje da je sam uspeh najveća prepreka uspeha. U razgovoru za portal Psychology Today, ovaj specijalista je objasnio da ljudi koji postanu previše uspešni u nekoj oblasti prestaju da napreduju i nezadovoljni su i neispunjeni. Kako je dodao, kako bismo nastavili da napredujemo i razvijamo se, neophodno je da promenimo značajan deo svog života na svakih 10 godina. To može da bude posao, hobi ili nešto slično što nam obuhvata veliki deo života. On je istakao da je promena nešto što nam ne može doneti veći osjećaj da smo nagrađeni i usrećiti nas, nego kada smo stalno u istom mestu i radimo ono što smo navikli. Trebalo bi da promenite ono što radite ili kako živite na svakih 10 godina, smatra dr. Gajemi, koji dodaje da se ovaj vremenski raspon može menjati u zavisnosti u tome jeste li neuspešni ili uspešni. Ukoliko stvari krenu po zlu, on smatra da bi valjalo uneti značajnu promenu već posle 5 godina. Međutim, ako ste zadovoljni, na primjer, svojom karijerom, vreme za promenu je posle najviše 15 godina. Kako je dr. Gajemi istakao, bio je svedok toga da kako se njegova ćerka, koja je upravo tada završila fakultet, borila da izabere put kojim će poći, jer je na posao koji će odabrati gledala kao na nešto čime će se baviti zauvek. Dodao je da se neki ljudi zaglave u određenim poljima jer su uspešni i ne razmišljaju o tome da bi u nečemu drugom mogli da budu još bolji.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Nebitno da li imate kućnog ljubimca ili ne, sigurno vas zanima kako on vidi svet oko sebe, a sada, zahvaljujući određenom filteru na TikToku, moguće je da vidimo kako izgleda svet kroz mačje oči. Novi filter na TikToku zove se Cat Vision i navodno pomaže vlasnicima mačaka da vide svet očima svojih krznenih prijatelja. Tako kaže globalna firma Trusted House Sitters, koja se bavi čuvanjem kućnih ljubimaca i koja je kreirala ovaj filter. Koliko se ljudima dopalo da gledaju kroz mačije oči, svedoči i to što je on ubrzo postao viralna senzacija, te je korišćen u više od 35.000 videa koji su objavljeni na društvenoj platformi. Pogotovo se dopalo vlasnicima mačaka koji sa oduševljenjem kažu da sad konačno razumeju kako njihovi ljubimci vide okolinu u kojoj se nalaze.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

slušate Radio Balkan.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Šta mislite? Vole li se parovi koji se često svađaju, a evo šta kažu psiholozi. Naime, pitomi, civilizovani oblik svađe povećava šansu da će parovi duže ostati zajedno u vezi, jer uprkos malim nesporazumima znaju da je njihova ljubav iskrena. Naučnici tvrde da se parovi koji se puno svađaju, puno i vole. Stalno izbjegavanje sukoba nije najbolji način za gradnju dugotrajnog zdravog odnosa, prenose mediji. Upravo suprotno, ako ste spremni jasno da kažete ono što vam je na umu kada dođe do rasprave, to znači da ste spremni da svoju ljubav stavite na drugi, viši nivo. Kvalitetna, argumentovana rasprava je bolja opcija. Osim toga, svađanje pokazuje da je nekome stalo do partnera i do njihove veze, jer da nije tako, bilo bi mu svejedno, a tada čovek obično nema potrebu da se raspravlja. Kvalitetna rasprava je jedan od glavnih oblika komunikacije, najiskreniji. Ona pomaže u zbližavanju partnera, u stvaranju osjećaja intime i povezanosti, i brojni psiholozi su saglasni u tome da je raspravljanje jedno od ključnih tačaka za zdravu i srećnu vezu. Zapravo, s parovima koji se nikada ne svađaju, nešto nije u najboljem redu, to jest sa njihovom vezom. I zapamtite, kada se prepirete sa partnerom, dakle nije važno ko će pobediti ili izgubiti, mnogo je važnije to što ćete sa svakom raspravom naučiti nešto novo jedno o drugom, ali i o samom sebi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja je Hristovog u Chicagu, ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna i elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jedno inspirativno veče ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenit humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Leto donosi duge, tople večeri koje volimo da provodimo na balkonu ili terasi. Nažalost, sa sobom nosi neprijatne posetioce, a to su komarci. Umesto da pribegnete hemijskim repelentima ili električnim uređajima, prirodno i ekološko rešenje možete pronaći u biljkama. Jedno od najefikasnijih oružja protiv komaraca je mirisna biljka, koja ne samo da odbija ove dosadne insekte, već i ulepšava vaše spoljašnje okruženje. A to je biljka tamjanik. Ova biljka je odličan izbor za sve koji traže prirodno rešenje za odbijanje komaraca. Osim što se lako održava, vašem balkonu ili terasi će dodatno prijatnu zelenu notu i aromatičan miris. Postavite na spoljašnje površine i uživajte u letnjim večerima bez komaraca. Ova biljka inače nije zahtevna, voli sunce, dakle odbija komarce i prijatno miriše, miris podseća na tamjan. Biljka se može lepo kombinovati sa petunijama, tako da je i nekih dodatnih ideja. Koliko želite da uživate u dugim razgovorima na terasi ili balkonu dok pijuckate svoje omiljeno piće do kasno u noć, jedino što može da pokvari ovo prijatno vreme su dakle komarci. Međutim, dosadne insekte, čuli ste, možete oterati jednom biljkom, i to tamjanikom.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: E, konačno smo dobili odgovor koliko puta žene, a koliko muškarci u životu izgube glavu za nekim i brojke će vas iznenaditi. O pravoj ljubavi slušamo još u ranom detinjstvu, onda kada se prvi put zaljubimo, mislimo da je to to i da smo je pronašli, ni ne sluteći koliko puta ćemo se još razočarati. Neki je ne pronađu nikada, dok neki imaju sreće, pa je pronađu više puta tokom života. Pravoj ljubavi apsolutno svi težimo, ali se postavlja pitanje koliko puta je moguće doživeti. Koliko puta u životu zaista izgubimo glavu, otkriva anketa koja je sprovedena na uzorku od 2000 ljudi o njihovim ljubavnim i seksualnim iskustvima. Naime, rezultati su pokazali da se ispitanicima to dogodilo samo 2 puta u životu, a kada je reč o njihovom trenutnom partneru, mnogi od njih smatraju da su napravili kompromis zarad toga da se skrase. Svaki 7. učesnik ankete, osobu sa kojom je trenutno u vezi, ne smatra ljubavlju svog života, ali je interesantno to da ih to što su u vezi ne sputava da i dalje tragaju za pravom osobom za sebe. Što više, njih 17% je izjavilo da su baš u vreme kada su bili sa nekim koji je bio kompromis pronašli pravu osobu. Kako su rezultati pokazali, pravu osobu je prilično teško pronaći, a iako je vladalo mišljenje da se žene češće zaljubljuju od muškaraca, kako je istraživanje pokazalo, pravu ljubav oba pola pronađu samo 2 puta u životu. Međutim, ono što je prilično alarmantno jeste da su mnogi izjavili da su trenutno u braku ili vezi sa nekim kojim je samo interesantan.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja je Hristovog u Chicagu, ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu večer ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenit humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta, rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708 981 5244.

0: slušate Radio Balkan.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Larga vestida, uccelli dolci, luce da sniva, sora ruina, rane da vida, Gesù sazzi, isa sume già. Preto viena so zviecia. Nas mi se izdrži sve pročiće, izdrži sve pročiće, nas mi se proći će, nas mi se izdrži sve, nestaće, prestaće.

slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Kada spomenem leto, većina vas pomisli i na godišnji odmor. Kako treba da izgleda godišnji odmor da bi nam zaista popravio zdravlje? Pre nekoliko godina Svetska zdravstvena organizacija sprovela jedno interesantno istraživanje na temu kako odmor utiče na naše celokupno zdravlje. Naime, istraživanje pokazalo da je 745.000 ljudi preminulo usled srčanih bolesti ili moždanog udara velikim delom kao posledica prekomernog broja radnih sati. Utvrđeno je da su oni koji su nedeljno radili 55 i više sati imali 35% veći rizik od moždanog udara, a za 17 veći rizik od smrtnog ishoda usled srčanih bolesti. Još jedna studija na temu odmora pokazala je da broj dana godišnjeg odmora direktno utiče na zdravlje i dugovečnost i da odmor smanjuje rizik od srčanog udara kod muškaraca za 32, a kod žena za čak 50%. Dakle, jedno je sigurno. Odmor nam je neophodan da bismo bili zdravi, ali ne bilo kakav, već zdrav odmor. I svi će pomisliti da zdrav odmor podrazumeva malo više fizičke aktivnosti, možda da se povede više računa o ishrani, međutim, da li znate da pokušaj da se dođe do savršene fotografije za društvene mreže sprečava više od 58% ljudi da zaista uživaju odmoru i da ga provedu na zdrav način. I nije ta savršena fotografija jedini gubitak. Koliko vam tek vremena umjesto na uživanje, rad na sebi i zdrav odmor ode na preglede po društvenim mrežama, samo i straha da ćete nešto da propustite. Interesantno je da koren straha od propuštanja, odnosno čuvenog fenomena FOMO, leži ne u radoznalosti, već u nezadovoljstvu i nesreći. Sva istraživanja o sreći iznova i iznova pokazuju da svi oni koji svoju sreću baziraju gledajući se i poredujući se sa drugima, nažalost, u osnovi će biti nesrećni. Montesquieu je o sreći napisao: ako bi neko samo želeo da bude srećan, to bi se moglo lako postići, ali mi to ne želimo, već želimo da budemo srećniji od drugih. A to je teško postići, jer stalno verujemo da taj neko srećniji od onoga koliko zapravo jeste srećan. Ovu njegovu misao o sreći lako možemo da primenimo i na odmor i strah od propuštanja. Ako sebi zaista želite da pružite zdrav odmor, to i možete. Dovoljno je svaki dan da iskoristite da napravite neki novi korak, pa makar to bili mali korak. I važno je da će vama doneti pobedu i da učinite da se osjećate bolje. Ako po svaku cenu želite da tu savršenu fotografiju grčevito pratite svaki post vaših prijatelja i neprijatelja, verujete slici tome da se oni mnogo bolje provode nego vi, da su lepši i savršeni od vas i da im je u životu mnogo bolje nego vama, onda i treba da vas obuzme strah od propuštanja, ali ne postava istorija, već pravog, zdravog, samo vašeg odmora koji puni vaše baterije na specifičan i samo vaš način. Jedan zdrav savjet za početak odmora: smanjite vreme na društvenim mrežama, kada ste na njima imajte na umu rečenicu Oscara Wilda: budite svoji, svi ostali su već zauzeti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Dok mnogi planiraju godišnji odmor, jedno od pitanja koje tradicionalno izaziva najviše interesovanje jesu cene plažnog mebelijara. Letnja sezona na Crnogorskom primorju polako se zahuhtava, prve plaže već su ispunjene turistima koji koriste sunčane dane za odmor kraj mora. Na šetalištima, kafićima i plažama mogu se čuti brojni strani jezici, što je jasan znak da je sezona počela. I dok mnogi planiraju godišnji odmor, neko se pita koliko koštaju ležaljke. Prema informacijama koje prenosi Radio Televizija Crne Gore, zakup ležaljki suncobrana na većini crnogorskih plaža ove godine nije poskupeo, pa su cene ostale na nivou prošlog leta. RT Crna Gora navodi da se na plažama čuju različiti jezici, prenoseći atmosferu na samom početku sezone, najviše pažnje izaziva cena ležaljki. Dolazim Australije, veoma je lepo, došla sam zbog kite surfinga, ostaću još 3 dana, kaže jedan turista, dok drugi skreće pažnju upravo na cene. Ležaljke su veoma skupe na velikoj plaži. Treba poređenje da naprave političari u Turskoj ili u Španiji, za 30 evra mogu da uzmu pansion, znam jer sam živeo tamo. Zakupci odgovaraju koliko će novca turisti, ali domaći gosti ovog leta morati da odvoje za boravak na plaži. Cene će biti kao i prošle godine, inflacija je ogromna, pa ne smemo ni dizati cene. Set ležaljki je 12 evra, 25 baladahin. Halil Truma, zakupac iz plaži, ističe da za suncobran sa 2 ležaljke ove godine treba izdvojiti 18 evra kao i prošle godine. Kao zakupci plaže još nismo imali sastanak o tome, ali mi ćemo morati da nađemo neku minimalnu cenu. Nadaju se boljoj sezoni od prethodne, optimisti su i u morskom dobru koji očekuju i veće prihode od zakupa plaže. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja je Hristovog u Chicagu, ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu večer ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenita humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta, rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sve veći broj ljudi se okreće od vesti, jer im kvare raspoloženje, pokazuju najnovija istraživanja. Izveštaj o digitalnim vestima Reutersovog instituta sugeriše da skoro 4 od 10 ispitanika kaže da često ili ponekad izbegavaju vesti, što je porast od 10% u odnosu na 2017. Utvrđeno je da se broj ljudi koji izbegavaju vesti u poslednjih 5 godina udvostručio, i to u Velikoj Britaniji i Brazilu. Za čak 36% njih kažu da su vesti uticale na njihovo raspoloženje. Poverenje je takođe faktor, pokazuje istraživanje. Čak 30% ispitanih je reklo da su vesti pristrasne, dok je poverenje opalo u polovini anketiranih zemalja i poraslo za samo 7 u poređenju sa prošlom godinom. Pre 10 godina 60% ljudi je i dalje čitalo novine svake nedelje, dok danas to čini samo 15%. Nekada se preko interneta i kućnih računara pratilo, sada je prvi izvor vesti jutarnja prelistavanja preko mobilnog telefona. Sad, što se mladih tiče, samo 20% njih dobija svoje vesti direktno sa web lokacije ili aplikacije. Oni između 18 i 24 godine radije pristupaju vestima putem društvenih mreža. Izveštaj je otkrio da se mnogi mladi ljudi udaljavaju od Facebooka ka više vizualnim platformama kao što su Instagram i TikTok, gde zabava i društveni uticaj igraju veću ulogu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal. Brooklyn Beckham iskoristio temu porodičnog razdora u reklami za svetsko prvenstvo. Sin Davida i Victoria Beckham Brooklyn našao se na meti kritika nakon što je u novoj reklamnoj kampanji kompanije za dostavu hrane DoorDash aludirao na dugotrajni sukob s roditeljima. U promotivnom spotu povodom svetskog prvenstva u fudbalu, Brooklyn Beckham kroz humorističan ton objašnjava zašto utakmice svetskog prvenstva prati od kuće i uz osmeh poručuje gledaocima: "Verovatno se pitate zašto svetsko prvenstvo gledam od kuće, to je duga priča." Nakon toga baca ulaznica za utakmicu na sto, dok se na ekranu pojavljuje poruka: "Komplikovane, više uskoro." Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Chicagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog u Chicagu ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih

0: u naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Čikagu, posebna elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo Visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu veče ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenit humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ako ste planirali da putujete na more u Grčku, treba da znate da su carinici pooštrili kontrole i da se ne iznenađujete ako vam isprazne gepek pun hrane. S obzirom da je Grčka članica EU, primenjuju se stroga pravila. Po zakonu Evropske unije, mleko, meso i proizvodi napravljeni od njih ne smeju se unositi iz zemalja koje nisu članice. To znači da na more ne možete nositi viršlešnic, lešunku, sir, mleko, jogurt, pavlaku itd. Kuvana jela također nije dozvoljeno unositi. Ono što možete poneti jeste sveže voće i povrće, sem kropira do 5 kg, do 2 kg mleka u prahu za bebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce. Carinici vam mogu dati da unesete pirinač, makarone, keks, čokoladu, vodu i sokove. I sve to da ne prelazi 300 evra po putniku. U drumskom saobraćaju dozvoljeno je uneti 40 cigareta ili 20 cigarilosa. Lica starija od 17 mogu preneti litar alkoholnog pića, čije udo alkohola veći od 22 ili 2 litre alkohola čije udeo manji od 22%. Zabranjeno je unositi biljke sa zemljom, također vaši ljubimci moraju biti čipovani. I ono što je isto bitno, a to je da putnici su u obavezi da prijave carinskoj službi gotovinu koju nosi sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više. Cene u Grčkoj će i ove godine biti pristupačne, pogotovo kada su u pitanju veliki marketi u kojima su cene kao kod nas.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Postoje reči koje koristimo u svakodnevnom govoru, ali zapravo totalno pogrešno. Da li zaista znate šta znači kada kažete da je neko konformista ili prizeman? Na stranici Dnevna doza pravopisa skrenuta je pažnja na 7 reči koje većina upotrebljava u potpuno pogrešnom značenju. Pa recimo, konformista nije onaj ko voli da uživa u životu, već onaj koji proračunato prihvata nešto i priklanja se prilikama radi osiguravanja sopstvenog položaja. Kad kažemo za nekog da je snishodljiv, to nije onaj koji je nesiguran ili gleda s visine. Potpuno suprotno. Snishodljiv je onaj koji je uslužan i ponizan. Ignorant nije onaj koji ignoriše nekoga ili nešto, već jednostavno neznalica. Kada je neko prizeman, to nije čovek koji je skroman. Prizeman čovek je prost, primitivan i nemoralan. I reč alternativa nije mogućnost, opcija ili izbor uopšte, već samo jedna od dve mogućnosti, odnosno izbor između dve opcije. I na kraju, kada kažemo za nekog da je dubiozan, ne znači da je dubok ili produbljen, nego sumnjiv, neizvestan i nesiguran.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Legendarni brazilski fudbaler Ronaldo izjavio da je Lionel Messi najbolji igrač u istoriji nakon što je Argentinac hat-trikom protiv Alžira na otvaranju svetskog prvenstva 2026. izjednačio rekord Miroslava Klosea po broju golova na mundijalima. Lionel Messi je u pobedi Argentine u Kansas City-u postigao sva tri gola, stigavši do ukupno 16 pogodaka na mundijalima. Time se na večnoj listi izjednačio sa Nemcem Miroslavom Kloseom na prvom mestu i prestigao brazilsku legendu Ronalda, koji je karijeru završio sa 15 golova. Bio je to Messijev prvi hat-trik na svetskim prvenstvima u jubilarnom 200. Nastupu za reprezentaciju Argentine. Reakcija brazilskog fenomena nije se dugo čekala. U izjavi za španski Mundo, Deportivo Ronaldo je bez ustezanja proglasio Messija najvećim fudbalerom koji je ikada igrao. Svaki put kada Messi kroči na teren, sve ostalo postaje istorijsko vreme da svet prestane da se skriva i prihvati činjenicu da je on najbolji igrač svih vremena. On nastavlja da pruža vrhunske partije svake sezone, pa tako i na svetskom prvenstvu, ali i dalje postoje sumnje u njega. Ovo je nezaboravna istorijska noć, rekao je Ronaldo. Brazila se osvrnuo na obranje njegovog rekorda. Rekordi su tu da bi se rušili, a osoba koja ga je srušila ne iznenađuje ni jednog ljubitelja fudbala na svetu. Pritom Argentina je aktuelni šampion takmičenja, dodaje bivši napadač Barcelone i Real Madrida. Ovo nije prvi put da Ronaldo hvali argentinskog kapitena i ranije ga je svrstavao u sam vrh uz Pelea i Diego Maradonu. Messi je naravno broj jedan, on je talenat kakve ćemo čekati 20 ili 30 godina da se ponovo pojavi još 2020. izjavio je Ronaldo. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav za sve vas gde god da se Radio Balkan sluša. Ove nedelje 21. juna na svaka dva sata stižu novosti, stižu dakle dešavanja u Čikagu, pa hajde da odmah krenem na stvar. Saborni hram Svetog Vaskrsenja je Hristovog u Čikagu, ima izuzetnu čast i blagoslov da najavi zvaničnu posetu njihovih kraljevskih visočanstava, princa Filipa i princeze Danice Karađorđević. Pozivamo dakle verni narod, predstavnike organizacije i sve prijatelje kraljevske porodice da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki dan za zajednicu u Americi. Ovo vam je jedinstvena prilika da zajedno u srcu naše zajednice pozdravite kraljevski par, da proslavite predstojeći Vidovdan i da učvrstite veze sa korenima i tradicijom. To je što se tiče nedelje 21. juna. E sad prelazimo na 23. jun. Princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Čikagu, posebna elegantna manifestacija pod nazivom Princess Night, na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevstvo visočanstvo. Dakle, ovde možete da provedete jednu inspirativnu večer ispunjeno kulturom, tradicijom i prijatnim druženjem, koje ujedno ima i plemenita humanitarni karakter. Zbog ograničenog broja mesta, rezervacije su obavezne, tako da to možete učiniti putem broja telefona 708-981-5244.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Ovo je Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpjevam nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kralj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Slavo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku.
2: Veliki mora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidim. Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rad.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
8: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
7: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

Настал ты полночь.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
2: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
0: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
2: bez
0: ali...
2: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.